0: quarter sa tuig samtang nagpadayon ang mga kawalay kasiguruan sa kalibutan ng ekonomiya. Sumala sa Bureau of the Treasury, ang kantidad holmon pinagi sa pagbaligya sa short-term treasury bills kon T-bills o long-term treasury bonds kon T-bonds gikan sa Hulyo hangtod sa September. Naglakip kini sa hangtod sa 700 bilyon pesos nga T-bills nga dunay 91,182,364 kaadlaw nga maturity o 420 bilyon pesos nga T-bonds nga dunay tulo hangtod sa napulo ka tuig nga maturity. Matud kang National Treasurer Sharon Almanza nga mas gipaboran sa gobyerno ang pagpanghulam sulod sa nasod tungod sa global uncertainty o pag-usab-usab sa bilin sa piso o mas mahal nga gasto sa pagpanghulam gikan sa gawas sa nasod. Ilauman sa gobyerno nga makatabang ang dugang nga pundo sa pagpadayon sa mga proyekto sa infrastruktura o pagsulbad sa budget deficit sa nasod.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Ibutiyag sa Department of Justice kon DOJ, ilahang gitanaw ang posibilidad nga ang insidente sa pagmusel sa Tagluban ang dili tungod sa simpleng bullying kundili usa ka dako nga trend usahi sa extremism ni ato nga Martinez. Dugang pa ni DOJ spokesperson attorney Pulo Martinez, ilahang gitanaw ang posibilidad nga ang insidente ang usa ka sahi sa extremism, specifically ang nihilistic violent extremism o NVE. Ang NVE usa ka sahi sa terorismo nga gila pinagi sa paghimo sa extreme violence nga walay nagkaigo o traditional nga ideological nga framework. Usa ka sahi kini mao ang 1999 Columbine High School shooting incident sa Estados Unidos. Ang espekulasyon amas nga nagpaligon tungod nga nagsulob ito mga t-shirt o 1980s industrial band KMFDM ang usa sa mga suspek nga pareho nga gisulob sa usab sa mga shooters sa Columbine. Ang mga litra ang nagpasabot sa German press nga No Mercy to the Majority. Ang kanta sa banda ang gi-feature usab sa video nga gipost sa usa ka 17 anyos nga estudyante sa US State sa Lua sa wala papagpamusel usab sa usa sa tunghaan. Ang maong t-shirt ang available sa mga lokal nga online stores sa presyo nga tag 350 kapisos. Dugang pa ni Martinez, sila ang mag-determine kung ang mga estudyante ang tinood nga nag-edad o 14 o 15 anyos. Sa pagkakaroon ang mga suspek ang ipailalong usab sa intensive juvenile program gikan sa local government unit.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Hapit na makumpleto ang imbestigasyon sa pagkamatay sa Ateneo Blue Eagles men's basketball players na sila si Rene Baterbunia o Divine Adele. Kini sumala kang Interior Secretary John Beck Remulla. Gisumiti na daw nila ang ilang findings sa Department of Justice on DOJ sa Viernes Hunyo 26. Gikatagda nga maghatag sa pahayag sa Ateneo de Manila University President Father Bobby Yap. Ipatawag usab si MBP Sports Foundation MBP SF Chairman Manny V. Pangilinan isip kabahin sa fact-finding investigation. Nauna na nga gibutyag ni MBP SF President Al Panlelio na gipunduhan lang sa kumpanyang Smart ni MBP ang Ateneo Basketball Team.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Sopak si Senador Francis Pangilinan sa bagong panawagang iubos ang minimum age of criminal responsibility subay sa dugoong pagpamusel sa Tacloban City. Ginsisir ni Nadili, nini matubag ang sinugdanan sa krimen ilambigitan sa mga minor de edad. Base sa Facebook Live diskusyon, kauban si Juvenile Justice and Welfare Council kon GJWC Executive Director Tricia Claire Uco diato nga Martes, gibutyag ni Pangilinan na mas importante na hingusgan ang pagpatuman sa gipatuman nga balaod og mga support system para sa mga kabataan. Uyon man si Uco o gibutyag ang mga problema sa pamilya, per pressure, kalisod o kahimtang sa komunidad ang pipila sa nag-una nga nagtukmod sa mga kabataan aron malambigit sa krimen. Subling miinit ang isyo kalabot sa Juvenile Justice and Welfare Act human ang pagpamusel sa sakatunghaan sa Tacloban City nga nikala sa tulo ka estudyante o gikaangol sa uban pa. Sumala ni Uko, adaghan ng positibo nga resulta ang nahimo sa Restorative Justice Framework sa balaod o nakatabang aron makapausab sa kinabuhi sa mga kabataang nasayop. Dugang pan-usab ni Pangilinan na mamahimo paghihapon na manubag ang mga minor de edad sa nalambigit sa bugat nga krimen, ilalom sa gipatuman sa balaod sa dipindi silang edad o level sa discernment. Samtang gisuportahan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Siberi ang mga balaod na hugtan ang access sa mga bata sa social media o repasuhon ang Juvenile Justice and Welfare Act subay sa insidente sa Tacloban.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:06.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Sa pagpadayon sa mga Balitang Nasyonal.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Gipahibalo ni NBI Director Melvin Matibag nga musang at ang National Bureau of Investigation kon NBI o kaso human kon kaso nga human trafficking. Bato kang kanhi kongresista Mike Defensor agaro nga hunyo 26 sa Pasig City Prosecutor's Office. Ang kaso may kalabutan sa gingon nga human trafficking activities sa usa ka KTV bar sa Pasig City nga baguhay lang isulong sa mga otoridad. Matod pa sa NBI, una na nilang gipasakan og susama mga kaso ang asawa ni Defensor nga si Julie Defensor o ang ilang anak nga si Miguel Gabriel Defensor. Base sa mga dokumento nga nakuha sa investigasyon, sila maoy giingong tinuod nga mga tag-iya sa mga establishmento. Padayon pa ang investigasyon sa kaso samtang nag-andam ang NBI sa formal nga pagkasangat sa reklamo batok sa kanhi Ma'am Babalaod.
1: Balitang Nasyonal. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:07.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Internasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Kini masunod nga mga Balitang Internasyonal. Gandos kinato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan. Dele kay he arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol, hubag-hubag, wala unatanan sa astasan. Ang pinakabagong Mangosteen product. Nga gipakusgan kauban ang astasan tin organic seaweed. Mas tasog santon, pure T5 times beta carotene tasog vitamin C pure energy din sayang nga makagasto para makagun buhay panglawas tungod ang astasan barato lang. Ang astasan diri sa Tiyasan mapalit kini sa Curie Pharmacy og IX Pharmacy. Sa ingon mapalit kini sa Butika Gel og Loren Drugstore.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:08.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa itong mga Balitang Internasyonal.
1: Balitang Internasyonal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Labing modernong aircraft carrier sa China, milata sa Taiwan Strait. Samtang Kim Jong-un, ipila ang bagong barkong pangpakigubat sa North Korea. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 42. Handos Icon, gikan sa lawak balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, lasigi Handos ug labyog sa mga balitang internasyonal.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
2: Daang salamat Handos sa bitay utsog sa mga suking tigpaminaw. Gikataho sa gamhanan sa Taiwan, nga milatas sa Taiwan Strait ang labing bago o labing dako nga aircraft carrier sa China, ang Fujian. Ang maong pagbiyahe na hitabo usa ka adlaw human nagsugod ang lima ka adlaw nga military exercises sa Taiwan. Ang Fujian giila karon nga labing dako nga non-nuclear warship sa tibuok kalibutan nga dunay modernong electromagnetic catapults. Sumala sa mga analyst, kini nga lakang usa ka pagpakita sa padayong pagpamusterya o pagpamito sa Beijing batok sa demokratikong gobyerno sa Taiwan. Sa laing bahin, garbo nga gipaila ni North Korean leader Kim Jong-un ang ilang bagong 5,000-ton nga multi-purpose destroyer, ang Choe Hyeon, dito sa western port sa Nampo. Matod ni Kim, kini nga lakang usa ka strategic course aron mapalig-on ang ilang nuclear deterrence sa kadagatan. Nagmando pa gani si Kim nga ang magama og duha ka dagkong barkong igugubat sa matag tuig sulod sa lima ka tuig. Gidudahan sa mga eksperto nga ang maong paspas na pagpalambo sa militar sa North Korea, dunay sekretong tabang gikan sa nasod sa Russia. Gikan sa Lawak Balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyaanan na may tinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita, matagkaroon o gunya. Kini si Handos 42, Handos Icon Reporting.
1: Handos Balita Live Report.
0: Daghang salamat, Handos Icon, Handos 42, sa mga balitang international.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang international.
1: Handos Balita.
0: Bagong tambal batok sa Ebola, gipadala sa Congo. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 25, Mary Claire Babor, gikan sa Lawak Balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Claire, alas sige Handos ug love you sa mga balitang international.
1: Handos Balita. Live Report.
3: Daghang salamat, Handos 98 sa mga suking tigpaminaw. Niadtong Lunes, nagpadala ang Estados Unidos og experimental nga tambal batok sa Ebola ngadto sa Democratic Republic of Congo aron gamiton sa mga clinical trial ug sa pagtambal sa mga pasyente nga natapdan sa sakit. Ang tambal nga gitawag og MBP-134 gilauman nga makatabang sa pagpakunhod sa mga kamatayon ug sa pagpalambo sa pagtambal batok sa Ebola. Ilabi na kay wala pa aprobadong tambal alang sa bundibug strain nga mao hinung dan sa kasamtangang outbreak. Sa pagkakaroon, padayon ang paningkamot sa mga eksperto o mga opisyal sa panglawas aron mapugngan ang dugang nga pagkalat sa Ebola sa Congo o sa silingang nasod nga Uganda. Gikan sa Lawak Balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyaran nga mo'y tinubdan sa mga labas o tinood ng mga balita matagkaroon o kunya. Kini si Handos 25, Handos Claire Reporting.
1: Handos Balita Live Report.
0: Daghang salamat, Handos 25, Mary Claire Babor sa imuhang balitang international.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:12.
1: Handos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang international.
1: Balitang International. Handos Balita.
0: Nagpasidaan ang International Criminal Court kung ICC Trial Chamber 3 sa mga abogado na nalambigit sa kaso ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte batok sa paghatag sa komento sa media kalabot sa mga hearings sa kaso. Sa kaduha sa nga status conference nito nga Martes, gibot niya ni President Judge Joanna Corner sa dako ang atensyon nga nakuha sa kaso sa media o social media sa Pilipinas kalakip ang pagkalat sa sayop nga impormasyon. Nanawagan usab si Corner sa media nga mahimo nga tumpak o patas ang pagbalita og likayan ng mga haka-haka. Gitumbok sa hukom ang mga pahayag kaniadto ni Nicholas Kaufman kanhi abogado ni Duterte og ingon nga ang pibila ka mga nahimong pahayag nini kalabot sa mga desisyon sa ICC nga wholly inappropriate. Ibahay usab ni Corner ang pagkakalit sa walay partikular na gigiya kalabot sa pagtagad sa media ang Defense Code of Conduct o gibutyag nga dapat kining matarong sa labing dali nga panahon. Libiyaw sab isip abogado Duterte si Kaufman ito nga Mayo o gihulipan ni lawyer Peter Hens. Nagatubang si Duterte sa kaso nga Crimes Against Humanity kalabot sa mga giingong pagpatay sa panahon saya nga pagserbisyo ese presidente o mayor sa Davao City. Katagdang nga magsugod ang paghukom sa November 30, 2026.
1: Balitang International. Handos Balita.
0: Nilusad og operasyon ang Maritime Agency sa United Nations aron papabakwit ang gibadabana nga 11 male ka mga seafarers nga na-stranded sa Strait of Hormuz sukad pa niyato nga bulan sa Marso. Kinihuman ang US og Iran nipirma sila nga Memorandum of Understanding para sa paghunong sa gubat. Ang agianan sa mga barko nga nagkarga og lana og natural nga gas isirahan sa Iran sukad pa sa ulahing bahin sa Pebrero nga nagpabilin sa mga barko nga natanggong sa maong dapit.
1: Balitang International. Handos Balita.
0: oras sa Pilipinas, alas 8:14.
1: Handos balita.
0: Kini mosunod nga balitang sports, gandos kanatong sa Siva Essential Oil, sakit ang kalawasan, tumaran din og tambal, sulig natural nga pamagi, bago masahi gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil hinimo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, balugay leaf extract, ang maumanga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kay dunay kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa mga lawas ubanan og masahi Siva Essential Oil, ang haplas nga humot og epektibo. Siva Essential Oil resetya sa mapalit kini sa Curie Pharmacy sa barangay Bago sa panimalay ni Handos 38 Boyex Labio Carinal og sa Malabuyok Cebu sa Beth Sarasa Store in front of New Malabuyok People's Palace.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 8:15. Handos balita.
0: Sa detalye na sa ito ang Balitang Sports.
1: Balitang Sports.

0: Kato mo nga tulamanon, handos balita, dungan nga nadunggan sa tulog ka mga sibihanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan. Bago Farm School Star Radio o Battle Radio Canlaon City. Nakita o nadunggal sab kita sa tibok kalibutan, pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, sa website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Balita.
0: Mao kadto ang kinatibuk-an sa mga nagbagang mga balita karong adlaw sa ngalan sa kinatibuk-ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa mga station manager nga si Busayan Haniel Hato, oban sa tuong technician nga uso sab kay DJ nga si Bay Ray Sorenio, o gaban ng mga DJ nga sila si Maria Bungangira, Yami Imi ug Handos 38 Buyag, love you Karinal.
1: Handos balita.
0: Daghang salamat sa inyong pagpamina ug buntag pag-usab kanaton tanan.
1: Balita.
0: At ang ikay musunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa may panglawas. O gumaniana musunod si Madam Maria Bungangira sa Morning Pasada karong alas 9:30.
1: Handos balita.
0: Oban sa

0: Optikon nga mga reporter nga sila si Handos 38 Boyax Love You Karinal, Handos 42, Handos Icon, Handos 25 Mary Claire Babor, Handos 78 Jessica May Calyo, og Handos 24 Abdul Karim Solis. Kini ang inyong tigbalita, Bayran ni Bay. Sa katapusan, magbilin sa usika penalty on nga nagkanayon. Mga kandos bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Matag hantok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan adunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon. Handos Balita.
2: Handos Balita.
1: Handos.

Ko ang kakapoy. Giantos na ko ang kalisod. Samtang inang ilusara ate. Matag ako kining mahuna-huna, maluoy ko sa kong kaugalingon. Apan kinahanglan kong magmaligon para mabuhi ate. Wa ko nagpadala sa mga pagsulay. Sayod ko nga wa ko'y pamilya nga masandigan. Sayod ko nga parehong walay gusto si mama o si papa nako. Di ko nila gustong suportahan. Kapila na kumisuway sa paghangyo nila. Apan pabugat lang ko para kanila ate. Wa ko'y choice. Kundili ang magpakabuhi nga walay laing saligan. Kundili ang akong kaugalingon. Elementary graduate ra ko ate. Ato higayon na wa ko'y laing gihuna-huna kundili ang mabuhi lang. Halos dili na ko gusto og mangandoy og laing butang. Kay alang ka na ko, kontento na ko nga makakaon og naipinoyanan. Hangtod nga dunay tao nga nagtudlo ka na ko nga naapay laing purpose ang akong kinabuhi. Sa iya nakat-on ko nga mangandoy ate. Mangandoy nga makabaton og malipayon nga pamilya. Kauban sa lalaki nga akong gihigugma. Ate R.

0: o sobra nga pagpanguha ilabi na sa mga gagmayng isda nga halos mga baho na gani ang uban. Ikatulodong buyaks ang gitawag og unreported fishing na diin wala na'y kasayuran ng atong mga otoridad sa mga klaseng isda o gidaghanon sa isda nga atong gipanguha.
1: Mao ba nung? So kung ato lagi rin sundon ang lagda sa pagpanagat nga gilatin sa atong gobyerno, pwede pa rin atong mabalik ang kabunda sa atong kadagatan, Zaj?
0: Mao gyud ang buyaks, kay para sa kasayuran sa tanan, wala na to sunda ang kadagatan sa atong mga katigulangan. Kundili, ato lang kining gihulaman sa atong mga kabataan. Kung ganahan kita nga abunda sa mga grasya sa kinaiyahan, magtinabangay kitang tanan sa pagproteher niini, dili tungod lang sa atong kaugalingon, kundili tungod sa kaugmaon sa maabot ang henerasyon.
1: Undanga ang illegal nga pagpanagat.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Music and Information Radio. Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat. Feel the music, Star Radio. Oras sa Star Radio, alas 8:08. Mga kagahapon, nga bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman, nga dili mahimong makalimtan, mga lama sa kagahapon, mga lama sa kagahapon,
1: lama sa kagahapon.
0: Mga kaagi, nga nagbilin og lama, nga dili mawala sa huna-huna, tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Manon nga maghantag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag uban sa inyong magtag-

Byron Ibay. Ako ang naginusarang anak sa ko nga mga ginikanan. Busa, ako ang nakasunod sa tanan nila nga mga yuta o mga hayop. Human sa ilang nga mga kamatayon, samtang sila na disgrasya, samtang nagdeliver sa mga nga kopra sa lubis sa nabilog. Tungod kay ang gisakyan nila nga sakyanan, mihaybol kini og nahulog sa pangpang. Human sa kamatayon sa ako nga mga ginikanan, ang akong edad, ana-ana sa 25 anyos. Matuod, arangan man unta ang akong pamilya sa among dapit. Apan wala ko maka-eskwela, bisan sa high school man lang. Tungod kay matud pa nila ni Papa o ni Mama, kanang ilang igasto sa pagpa-eskwela kanako, kung ipalit pa kuno na og baka, bisan duha kabuok lang. Pag-abot sa sulod sa 8 katuig, daghan na kaayo kini. Tungod kay ang anak, manganak o ang mga anak, manganak pagyod o ang anak, manganak pagyod, busa dili na kuno magkwinta ang gidaghanon ni ini. Mauro man gihapon ko no, og mo eskwela, daghan man ang nakahuman sa pagtungha, daghang utang magihapon. Ganyang uban ko no, ng mga maestra, sa mong dapit, kanila man ang utang og tantuhan kada bulan. Tungod sa ilang gipamulong, bisan ganahan gyud unta ko nga mo eskwela. Apan wala ko'y nahimo, kay under man ko nila ni Papa og Mama. Ang mas maayo pa ko no, nga magminyo na lang ko, aron sayo sila nga makakita og apo. Daghan sila nga mga babae nga ilang nga gitudlo, nga kaniadtong buhi pa sila, nga ako kuno nga pangasaw. Apan giingnan ko sila nga kung ila kong pugsun sa pagpaminyo sa usa ka babae, nga wala ko'y gusto, anhan agyud mi. Kanang walay maayong sinabtanay, o ganan agyud ko, mulaya sa

mong balay. Mao nga samtang buhi pa sila, wala gyud sila makapugos kanako sa pagpangasawa sa babae nga ilagitudlo kanako nga wala koy gusto. Abini mo bayro ni bay, mao'y akong gusto nga makaasawa o babae kana bang maestra, yawat na lang ba? Mabawi tungod kay wala man ko naka-eskwela bisan sa high school. Apan usa uman, naku pagkaasawa o maestra, nga wala man ko suru-suroy sa laing dapit o kana ba sa laing lugar ba? O sa laing barangay, nga kanunay man lang ko nga nagatang-atang sa akong mga baka, sa akong karabaw, o sa akong mga kanding. Samtang uban pang mga hayop, gipabotunan, kanang gipabatnan, anilang papa o mama, kaniya tumbuhi pa sila, hangtod nga namatay sila, ako ragyapon kining nga gipabatunan sa lain nga mga tao. Unya bayro ni bay, ang mga maestra nga badalistino, diri sa mga barangay, dul nga barangay na mo, o siling ang barangay, o sa mong barangay mismo. Mga minyo naman sab, muna nga, wala dyo ko'y chance nga makaasawag maestra. Bayro ni bay, hangtod nga nag-edad na lang ko og 52 anyos, ulitaw lang gihapon ko bay. O wala pag gihapon ko makabaton og uyab. Kaya maulag eh, akong gusto nga kanang mga uyab ko, kanag yung maestra. Apan usa ni anak kahigayon, ang among igagaw, aron nagipaila-ila kanako. Nga estudyante nga graduating sa 4th year high school na itong panahon na, siya si Sheila. Abini mo bayro ni bay, sa unlang na ako nga pagkakita kang Sheila, naatra ko sa iyang kaanyag, sa laktod nga pagkasulti, nahigugma ko kaniya, na love at first sight ko kang Sheila. Bayro ni bay, kini si Sheila, igsuon sa maestra nga na destino sa mga barangay. O mausab ang iyang gusto, nga ni college, education usab ang iyang kuhaon nga kurso. Bayro ni bay, wala ko maglangay. Ako dayong gipanguyaban si Sheila. O ako dayon siya nga gidaigan, gidigahan sa ako nga nagpungasi nga gugma. Matun ni Sheila bay, nga rekan ako, nga iya kong sugton ubos sa kondisyon. Nga ako kuno ang mugasto kaniya sa kolehiyo sa kurso nga iyang kuhaon sa usa ka prominenteng eskwelahan sa Dumaguete City. O kinahanglan nga kadaanhan niya, kada semana sa among lugar, muhatag dayon ko sa kwartang iyang gikinahanglan sa pangbayad sa eskwelahan. Bayro ni bay, ang maong kondisyon ni Sheila, akong gituman aron ako siyang mauyam. Total, wala ko mahadlo kay dako man ko og natigom, kay wala man ko'y bisyo, kay wala man ko'y barkada, tungod kay kanunay raman ko nga nagtrabaho sa mga uma o nag-atiman sa ako nga mga hayupan. Busa ang tanan ako nga abot, ako yung natigong bayro ni bay. Mauto bayro ni bay, sa pagpa-enroll niya kanak kung sa iyang pagpa-enroll sa college. Nangayo din siya og 10,000 pesos. Huwag niya itong panahon na, among kantidad, adako na kayo bay. Bayro ni bay, kada semana mangayo ka na ako og tag 3,000 nga ito sa 5,000 pesos. Si Sheila kay mahal kuno kaayo ang tuition niya og mga project sa tunghaan sa Dumaguete.

0: Okay mga bay, mao kadto ang kinatibuk-an sa tuwang atilamanon karon ang mga lamas sa kagahapon. Sa ngalan sa kinatibuk-an pwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa mga mabtikon nga station manager nga mao si Busayan Haniel Hato, uban sa mga teknisyan nga usab-usab kadiche nga si Byron Sorinio. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Byron ni Bay. Magdapit kaninyo at ang ikuugma nga sa akong atulamanon, gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8:40 ang taknas sa kabuntagon ang handos balita. Pagkagabi eh, balik ta sa itong atulamanon, mga lamas sa kagahapon. Mga bay, sa katapusan ibilin ko kinimaong nga panultiun nga nagkanayon. Bisan kabus ka man, apan kun maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban. Good night o sweet dreams ka natong tanan.
1: San manglabay mga panahon kini nagpabiling buhi sa panumduman nga dili mahimong makalimtan mga lama sa kagahapon mga lama sa kagahapon
2: lama sa kagahapon
1: mga kaagi nga nagbilin og lama nga dili mawala sa hunahuna tungod kay kini nagpabiling suliran mga nangita og kasulbaran mga lama sa kagahapon tulumanon nga maghatag og gahayag sa kaisipan nga nag hiraw og nahisalaag uban sa inyong magtatambag by Ronnie Bay by Ronnie Bay palihog tambagi ko mga lama sa kagahapon mga lama

Oke, nara sikwito yang minuto seman makalapai ang alas 4 sa kabuntagon. Talirikit sa oras. Sa mga nangapiron, may pagpangapi. Sa mga nanggatas, may pagpanggatas. Ana naman na, may uban nga dili, ganahan mo inumog kape. Napay uban nga dili, ganahan mo inumog gatas. Anay uban nga ganahan mo inumog gatas. Napay uban ganahan mo inumog kape. Ana na, depende na ninyo.

kay matod pa ang lawas maurog ni puhuna nato mga igsoon sa atong inadlaw-adlaw nga pagbugtaw sa atong panginabuhi. Ano po kuning panginabuhi nga mudagan man mo nang bugtaon?

uretra mao ni ang punduhanan sa ihi nga gikan sa kidney nga atong ipagawas mga igsoon mo ni gitawag na to urethra. Naon sa may inungdan

boss awon ka. Okay, kinahanglan, maligo kag sayong buntag, inom kag daghang tubig. May pagka-konektado sa nasa to ang gidiscuss ka.

nga malikon og malikay kita sa mga balatian. Wala kita'y oras mga igsoon sa gihapon kinilang si Buyax Lapyo Garinal. Panamilit pinagis pag-ingon. Lawas na atong ampingan kay maura gini atong puhunan. Daghang salamat.

0: kay noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ning atong klima ro.
1: Noon sa kidera, Brad. Yan nagbagulbul man ka.
0: Makalagot mong Brad. Dili niya takasabot aning klima na ato ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Ang sama na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiya.